I znam, uvek kad se duhne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još ruta njegova senka, ja od tame tiši.

Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

Jelena Tomašević i ti si mi sve, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, u drugom smo satu našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa i ovog petka i ovog 26. juna. Kada smo već kod toga da je petak, ljetni konkurs je nešto što će biti danas tokom popodnevnih sati, dakle od 15 do 19 sa našom Dijanom, veoma aktuelno, već ste i tekako dobro upoznati, dakle sve one fotografije koje ste uslikali tokom ove sedmice i koje ćete uslikati naravno do ovog popodneva, označili naravno transparentno Elma Gradio, našu zvaničnu Instagram stranicu, dakle svaka fotografija koja se tiče ljeta, pejzaža, nekih interesantnih kadrova, dolazi u obzir i naravno, kao što rekao, kada postavljate na svom Instagram storiju, transparentno označite zvaničnu Instagram stranicu Elma Gradio i između 15 i 19 sati ovog petka, ali i svakog narednog tokom ovog ljeta, Dijana će biti u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju. Konkretno, kada govorimo o ovom današnjem danu, neko će biti u prilici da osvoji torbu za plažu. Dakle, Elma Gradio u saradnji sa našim saradnicima iz Mil Popa. Veliki pozdrav za njih ovom prilikom. Tako da, imate još malo vremena, negdje tamo do popodnevnih sati, da uslikate nešto interesantno i da označite Elma Gradio i postavite na svom Instagram.

0: je to Saša Kovačević ovog jutra na talasima El Magradija. 8:28.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas. Jutro daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A na početku ovog sata upravo je u studiju sa mnom tu ona, Maja i Kosta. Ovog petka, dobro jutro.
5: Dobro
4: jutro. Kolege,
6: dobro jutro.
4: Kako ste mi ovog jutra, ovog ponedjeljka? Ovo petka. Je tu, ja živim u naprijed. Ja živim u naprijed, ja sam već u ponedjeljak.
5: Par koraka, boga mi bolji petak mnogo.
4: Aha, u ovom slučaju bolji, jeste. Bolji. Kako ste mi?
5: Dobro.
4: Ne dadoh vam ni reći od ovog ponedjeljka. O, pa to je sjajno kad smo petkom naspavano.
5: Da, to super. Je samo zato što je petak.
4: Aha, super.
6: Ja super, spreman kao za peta puška.
4: A zašto si spreman, molim
6: sad
4: te?
6: Sad je vikend, sad ću da
4: za
6: se naspava.
4: Spreman je da se naspava.
5: Kao da se naspavaš ili da izlaziš, provodiš se,
6: hoću večeras ću sigurno da izađem, a i vjerovatno neđe ili more ili neka rijeka, nešto da se raskladim pod hitno.
4: Pod hitno, svi ćemo pod hitno da se raskladimo ovaj vikend, nadajmo se vrlo brzo. Recite mi ovako, juče je bilo aktualno ovdje na talasima Elmaga u tvom dijelu programa i onom Dijaninom šampionski izazov. Da li kuvate, da li volite da kuvate? Da li volite onaj slow cooking, da li volite soul cooking, kuvanje dušom, da li spremate neke brze obroke, recimo sada je to vrlo aktuelno na društvenim mrežama usled manjka vremena, pa onda su tu neki brzi recepti, ili ste ipak za ono, da kažem, malo sporije kuvanje? Ko će prvi?
6: Evo, vidim
4: da
6: Maja,
4: ste, po facama vam vidim da ste spremni.
5: Ja ne volim da kuvam, baš ne volim. Srećom imam u kući ovu drugu stranu ili ti partnera koji voli, pa onda mogu da pomognem dosta toga zajednički, pa je to kao okej, okay, ali generalno ne volim. To bi je baš ono kao pod moranjem i u principu, eto, samo zato što moram, ali da uživam u tome iskreno i ne. Uživam možda slatko nešto da pripremam, neki kolač ili neku tortu, to volim zato što više nekako slatko i volim da jedem, ali generalno spremanje ručka baš ne volim i kad nešto i pravim, to su uglavnom, evo što kažeš, neki brzinski recepti. Sad imamo toliko na internetu da vidimo i neke ideje, jel, da dobijemo koje nam možda nikad ne bi pale na pamet, da nešto izmiksamo, spremimo i tako dalje, tako da, eto, bukvalno spremam samo zato što moram.
4: Eto tako, jedna iskrena žena, ali srećom naišla je na partnera koji voli da kuva.
5: Bukvalno srećom.
4: Kosta!
6: Pa neka makar to, eto, da ne moraš i oko toga još da se brine, što se kaže.
5: Pa dobro, jedna, znaš, manje, muškarci su inače, važi da su oni bolji kuvari, a i oni možda to mogu nekako, evo, makar u slučaju mog supruga, on baš to nekako radi sa uživanjem, ne zato što mora, nego njemu je merak, a i voli da jede, doduše i ja volim da jedem, ali on recimo uradi to, na primjer, i to je to. A jel, žena onda ima hiljadu stvari i da spremi tu kuhinju i ne znam, gdje ti je roba, gdje ti je učenje sa djecom, odvođenje, dovođenje i tako dalje, tako da, eto, na neki način u principu radimo i jedni i drugi, jel, i žene i muškarci, pa lijepo je i da muškarci daju neki doprinos, a posebno tako ako je im to kuvanje ide fino, mislim, spremanje hrane, što da ne.
4: Odlično, odlično. Kosta voli super da kuva, tako mi djeluje.
6: Volim, volim da kuvam, doduše malo manje u poslednje vrijeme nešto spremam, ali onako...
4: Zašto bre?
6: Pa eto,
5: zbog
6: tu
5: vrućine.
6: Su... Vrućina, oko mene su sad razno razni rođaci u mom komšiluku, tako da sam ti pravi onaj Crnogorac, idem tamo, malo se ogrebem, malo vamo.
4: Aha, malo, su... se, malo se ogrebem, a kako iskren je, iskren je, tako da, da, tako, da pola mu se prašta kad je iskren.
6: Da, ali re... volim, stvarno znam sve živo da kuvam, ono kad su mi ranije govorili kad sam bio mlađi, je kad se bude ženio, kao nađi neku ženu da zna da kuva, da ovo, da ono. Ja rekao, pa ne ženim se valjda zato što mi treba kućna pomoćnica.
4: Kuvarica i kućna pomoćnica.
6: Nego se valjda zaljubiš u tu osobu, u tu dušu s kojom provodiš
5: najljepše
6: vrijeme.
5: Najljepše je kad zajedno. Evo, neko pripremi, pa neko postavi sto, neko jedno ode po namirnice, drugo sprema, jel? Tako da najljepše. To je najljepša varijanta.
4: Zajednički rad. Evo, Marko iz UPS-a kaže, ja volim da kuvam, ali mi žena ne da da ulazim u kuhinju više.
5: Vidite to. Ja, Boga mi moga, pustim, pa neka i haos za toga bude. I kad pita kako je, ja kažem, najbolje na svijetu.
4: Odlično.
5: Samo kad ja nisam morala.
4: Samo kad nije, da, da. Kad je nešto nagotovo, što bi se reklo.
6: Da. A šta je to s Marko? Marko, šta to ne da, ne da ti žena mora da si nešto, Boga mi?
4: Neko je, neko, neka je kalarija izbila nekom prilikom izgleda u kuhinji. Ko zna šta se tu zapravo desilo, ali jeste, jeli, jeli
5: pusti
4: zapravo...
5: neka, lakše mu je, jeli Bog dao, kad hoće žena da sprema, nek sprema. Nek
4: neka
5: sprema,
4: Maja možda i njegova supruga slušao.
5: Pa dobro. Ne, ja sam za to sve da radi ko šta i kako voli.
4: Da li ste, da li vjerujete u onu izreku da ljubav preko stomaka ulazi, ako tako nešto ide?
5: Da,
4: tako?
5: Da.
6: Vjerujem, vjerujem.
4: Jel da? Evo, tipično muški odgovor, ali stopa, vjerujem.
6: Znači, kaš. Mene povedite na ručak i gotovo.
4: Odmah si se zaljubio, jel?
5: Ako se znači dokazala kao domaćica... Dobra kuvarica, eto, osvojila te.
6: Jeste, meni stvarno nešto to ne znam zašto mi ovaj i kod nas generalno muškaraca, da, ali kad neko to lijepo spremi i lijepo to posluži.
4: Dekoriše malo, je li?
6: Pa
4: toga
6: može,
4: ima.
6: Može i dekoracija, ali u smislu to lijepo da posluži sa nekim više onako nekom finom energijom, osmijehom da. Na licu. Kad mi
4: sa
6: dođe
4: načinom,
6: na,
4: što
6: jeste,
4: bi se reklo.
6: Da, onako,
4: da,
6: kad,
4: da, da.
6: Kad sam u restoranu pa dođe onaj neki konobar i samo ti onako nekako sav namršten.
4: Ima, ima toga.
6: Nešto
4: ima
6: mi
4: toga,
6: ono već jeste. Jelo, ne znam, već sam
4: već
6: u fazonu.
4: Već ti se ne dopada jelo.
6: Već mi je, da.
4: Jeste,
6: tako da
4: jeste,
6: ima neke, ima neke tu energije, čini mi se sad.
4: Ima, ima.
6: To je moj lični taj neki doživljaj.
4: Tako je. Tako je, tako je, ima, pa često, često i pribjegavamo tome da idemo na mjesta gdje su ljudi koji nam se dopadaju, o čemu god da pričamo, bilo supermarket, bilo kako,
5: je,
4: restoran,
5: da,
4: butik, bilo
5: koje,
4: jeste, u tim uslužnim djelatnostima, zaista je to pola posla. Vjerujem da ćete kuvati ovog vikenda, nadam se da hoćete.
5: Ne, pa
4: ili
5: da
4: nećete.
5: Mi napome vikendom, tek ništa. Ja, dok na more, tako da...
4: Ode na more, Maja.
5: Da vidim jesu li ljubazni konobari.
4: E, tako provjeri, je, molim te, pa da nam u ponedjeljak kažeš.
5: A, neću vam u ponedjeljak reći, ja odoh malo duže.
4: Da, da, da, joj, da,
6: bravo,
4: da, da.
5: Ja ću malo da odmorim,
4: ja sam malo,
5: pa
4: da,
5: tamo
4: da.
5: Negdje polovinom mjeseca ću da
4: čekat
5: vam kažem.
4: Čekat ćemo te mi da nam ispričaš sve to. Taman ćeš imati više materijala. Jeste, hoćemo, naravno. Slušat ćeš nas, nadam se.
5: Pa da, hoću.
6: Jesi li ovo?
5: Stanica u apartmanu površina na Elmak.
4: Javi nam se makar na službeni ovdje, nećemo mi tebe uznamiravati.
5: A hoću komentari sad.
4: E, može, eto, dogovorili
6: nabavi,
4: smo
6: nabavi
4: se.
6: Neki lažni broj, pa onda nam šalji.
5: A, misliš?
6: Šalji nam onda.
5: Da, da vas malo
4: tako.
5: Prozivam.
6: Da, je, malo, malo.
5: Aj, razmislit ću
4: o tome. E, eto, se, sa srećom odmor, Majo, da se lijepo provedeš, a sa srećom i nama
5: hvala
4: ostanak
5: ti.
4: I
5: tako
4: rad.
5: Je, tako je.
4: Eto, dragi slušalci, bili su to Maja i Kosta koji su mi se i ovog jutra pridružili ovdje u studiju. Dakle, ljetnje je doba, vrijeme godišnjih odmora, a mi nastavljamo naše druženje, naravno, na talasima Elmagradija. Zdravko Čolić za sami početak ovog sata kaže na ovaj dan.

0: Čarević nam je i ovog jutra dao svoje srce. 9:28.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Eto, dragi moji, ako se neko upravo pridružio, pričamo o tome kako čuvamo one koji su nekad čuvali nas ili koji su nas realno podigli. Dakle, pričamo malo o našim starima, jeli, stalno pričamo o ovome, onome, ali nikad o toj temi, čini mi se, nisam nešto previše progovorio. Kad kažemo penzija, nekako bi trebalo da zamislimo mir, jeli? Čovjek je radio 35, 40, nekad i više godina, jeli? Ustajao rano, trpio šefove, smjene, plate, koje kasne, kredite, fabrike, kancelarije, njive, bolnice, škole, šaltere, sve što život donese. I onda, kad se završi radni vijek, logično bi bilo da počne jedno mirnije vrijeme, jeli? Ali kod nas, jeli penzija, jeli to zaista mir? Fond PIO je objavio da je prosječna penzija za mart 26. bila 556 eura, a onda je to skočilo na jedan vrhunski euro, čini mi se, ili za jedan vrhunski euro i po. Tako da, ne znam kako naši dragi penzioneri žive, ta penzija tako izgleda prosječno na papiru, a u stvarnosti tu vam je i apoteka, i struje, i drva, i hrane, i telefon, ljekar, taksi kad se ne može pješke, pa nekad poklon unuku i tako dalje. I tu zapravo je neka suština čitave ove priče. Penzija nije milostinja, penzija nije poklon države, to je novac koji je neko zaradio svojim leđima, svojim zdravljem, svojim godinama i svojim živcima. Zato je pitanje visine penzije zapravo pitanje dostojanstva. Može li čovjek poslije radnog vijeka da živi ili samo da se pravi živ? Može li da kupi lijek bez straha? Može li da ode kod frizera, da počasti unuče, da kupi sebi cipele, da otputuje makar do rodbine koju nije dugo vidio, jeli, naši penzioneri, makar oni imaju rodbine po čitavoj bivšoj Jugoslaviji, pa nisu svoju braću i sestru vidjeli, ko zna, i možda nekad i decenijama. Veliki pozdrav za mog druga Arvina koji me posmatra kroz ovaj prostor i baš me zanima kako on zamišlja svoju penziju. Ja mislim da će onda bude onako baš lagan i beo. Eto, dragi moji, uživajte uz vaš omiljeni radio. Nećemo danas mračiti puno, šalit ćemo se na račun ove teme, jer to je priča zapravo o nama samima. Vas pozivam da mi pišete kako vi zamišljate svoju penziju. Uživajte uz najbolju domaću muziku. Odmah poslije Tačnog vremena, Igor Cukrov. A na satu je tačno 11:52.
1: Prijatelj Tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: mjesečno. Ne podcjenjujem, nemojte da mislite opet da podcjenjujem, ja penzionera, oni su zaslužili to. Samo hoću da kažem koliko oni valorizuju sport. U tom periodu je bilo budžet godišnji za ministarstvo sporta, za sportiste, 2,5 miliona. 40 miliona je mjesečno ovo, a 2,5 godišnje
1: za sport.
0: Za sport. A svi, se, a svi volimo da smo uz njih, svi kad dođe šampionska, svi smo na prve redove, jel tako, svi se obučujemo i mi hoćemo da smo prvi tu, da mi čestitamo, da dođemo oko njih, da ih pozdravimo, da nam čestitaju, jel tako, a na kraju dođeš do toga da ti moraš i te kako da se otegliš i sam da stvaraš uslove da bi napravio bilo kakvi uspjeh. I to je po meni malo, mislim, ja bih, ja opet, ja i tada sam apelovao i sad apelujem na vladu da nekako naprave tu strategiju da se u, da nam pomognu, jer opet mislim da smo mi sportisti, opet da kažemo, i gledamo samo taj sport, nismo ni političari negdje, ne interesuje nas jer smo surovi profesionalci. I profesionalci, vidite, vjerujte mi vi da i amateri i ljudi koji su u penziji, da kažemo, jel, koji treniraju, da su veći profesionalci od današnjih profesionalaca. Tako da ja bih volio više sredstva da se odvajaju za sport, da se tu da što više sredstava, da se omogući, jer vidite, mi imamo djecu nevjerovatno. E, kad bi se mi to usmjerili, ali strateški, opet kažem, i opet da na neki način sistematski napravimo to, da to funkcioniše kako treba, ja mislim da bi Crna Gora itekako imala velike rezultate. I ovako ih imamo i sad, s obzirom koliko smo mali.
1: Nekako se nadamo, eto, Vanja, da će sport u Crnoj Gori da se vrati sportistima. I drago mi nekako što smo se svih nekako tema, najviše posebno fudbala, dotakli, kako mundijal, tako i u našoj, eto, u Crnoj Gori. Za kraj, Vanja, s obzirom da, eto, da gostujete na radiju, a muzika je svakako, jel tako, sastavni dio svakog od nas, uz koju muziku se ovako vi najviše opuštate i šta to Vanja često sluša?
0: Vidiš. Drago mi je što si me to pitao. Ja imam jednog velikog prijatelja moga i ovim putem ga pozdravljam, a sigurno će to i vama biti drago. To je Slaven Đukanović i pjesma Ujutro, svako jutro od kad je izašla, Podgorica grade mili, to ujutro ide i španska muzika. Ali ovo je malo...
1: Znači, ostavila je traga dugo godina u Španiji, ali
0: tako? Pa, bez nje ne mogu. Ja i često sam i u Španiju, tako da ja od godinu dana sam 4 mjeseca sigurno u Španiju, tako da mene je Španija onako druga kuća, da kažem, i osjećam se baš kao domaćin, da kažem. Ljudi su me prihvatili u svakom gradu i svudje sam trag neki lijepi ostavio, nisam nigdje zatvorio vrata kako ne treba. Tako da volim Španiju i onako pripada nam, da kažem, negdje. Mi se dobro plivamo u Španiju, znači snalazimo se s njima dobro jer smo slični. Tako da i dosta prijatelja mojih dolazi iz Španije kod nas u Crnu Goru. Zaljubljeni su u Crnu Goru, što ja volim i poštujem. Tako da to je neko buđenje moje izjutra. Ja vam opet kažem, Slaven Đukanović je napravio nevjerojatan hit, ali opet španska muzika je nešto.
1: Jedan interesantan miks, Slaven Đukanović i španska muzika.
0: Pa vidite, prvo Slaven je napravio jednu strašnu pjesmu, emotivnu pjesmu. Ja s prvi puka se je čuo, vjerujte da se ja zaplakao. To koje mi je ponijela ta pjesma, evo i sad sam se nežio. A s druge strane, muzika španska je nešto što mene onako, što kaže, gulica dušu. A opet, ta pjesma Podgorica grade mili, mislim da je ostavila, ima tu dosta lijepih pjesama od Podgorice, ali mislim da je ovo jedna od pjesama koja baš onako ušla u ušima svakome. Tako da, to je neka pjesma koju ja volim i izjutro se sad trenutno budim. Nadam se da će neko napraviti još neku bolju pjesmu, pa, ali eto, to je neko moje buđenje izjutro.
1: Vanja, još jedno veliko ti hvala što si bio gost našeg medija.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Dragi slušalci, bio je još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
2: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i sa 12 samo na Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Nastavljamo sa programom. Našoj Maji hvala na najnovim informacijama. Hvala je što je izdvojila malo vremena da se podruži sa mnom u programu. Ćao, Maka.
0: Ćao, pozdrav tebi, Dušane. Evo, dobar dan još jednom svim našim dragim slušalcima, svima koji su kroz ovaj dan u Elmag Radio.
3: A ja vjerujem da ih je nemali broj takvih.
0: Sigurno, da.
3: Pozdrav za sve koji nas slušaju u raznim institucijama.
0: Pa slušamo se baš na dosta raznih mjesta. Pošte, ministarstva, klinički centar, butici, kancelarije.
3: Autobuske stanice. Sad
0: eto, tako,
3: naš glas
0: da
3: ide s onih zvučnika u podgoričkoj taksi.
0: U taksiju vrlo često.
3: Veliki pozdrav za naše taksiste, naročito ove podgoričke koji, boga mi, danas nekome onako olakšava i da na sebi, ne znam kako, srećno novim temperaturama. Jako
0: pa
3: je
0: dobro,
3: vruć.
0: Klimatizovana su vozila kod većine, tako da u stvari tako bi trebalo da bude.
3: Ih, kako ih ti po kratkom postupku, bez imala je klimatizovana.
0: Pa dobro, vozila. Šta? Sjede u klimatizovanom automobilu, šta je tu
3: moji,
0: teško?
3: Taksisti koji nas slušate, sad vidite vi s kakvim ja osobljem.
0: Kaži, ajde, ja sam ti osoblje, jel? Daću ti ja osoblje.
3: A kad smo već kod osoblja, ja ti danas...
0: Šalim se, nijedan posao nije lak i naravno, apsolutno nimalo nije lako vozačima, zato što, eto, saobraćajna kultura u ovom gradu
3: pa
0: i generalno u ovoj zemlji
3: pa
0: na nivou na kojem
3: kažem,
0: je.
3: Jer ona baš da. Je nevjerovatno...
0: Ali što se tiče uslova, evo, njima je, na primjer, bolje nego onome što je na gradilištu, jel? Na ovih 38 danas, tako da...
3: Tako je, dobro, to su ipak, mislim, neuporedive stvari, oni koji rade na gradilištu.
0: Vani,
3: mislim,
0: na otvorenom...
3: A ti znaš da postoje te varijante da im smanjuju temperaturu, ovako zvanično neće da kažu koliko je zbog tih stvari, da bi te kukale ljude onako zakonski kuka, bukvalno, oni ne bi smjeli da rade po tim temperaturama uopšte zakonski.
0: Pa dobro, evo, najavljeno je nešto da će u fazonu inspekcije obilaziti, eventualno kažnjavati poslodavce koji ne pripreme način, pa
3: neka vodu, samo eventualno presek. Eto, slušaj, evo, ja danas pričam o tome kako se ophodimo prema onima koji su nas podigli, koji su nas pazili, kako mi danas pazimo njih, o našim penzionerima, o našim starima. Kako ti zamišljaš svoju penziju? Zamišljaš li ti uopšte svoju penzijicu?
0: Ja zamišljam da ću ja, kad budem penzioner, biti od onih kao ono stranci što žive. Znaš, kao baba i deda,
3: misliš,
0: ja i moj suprug i tako mi za ručice
3: i
0: putujemo.
3: U sandale i sandale.
0: Pa tako, u šta god. Ali putujemo, to mi je glavno, znaš.
3: Dobro.
0: Da imamo neku dobru penziju, da smo solidnog zdravlja i da možemo, eto tako, da obilazimo strane zemlje.
3: Imamo dobru penziju i da smo solidnog zdravlja.
0: E pa, jer realno kad si penzioner, zdravlje ne može, nije nam ni sad u mladosti dobro. A kamo li možeš misliti u starosti šta će biti.
3: Kako je ova žena, brutalno precizna. Ne znam, ja još svoju penziju ne zamišljam.
0: Pa ni ja, nego evo pitao si me,
3: dobro,
0: meni je to isto
3: pa
0: daleko
3: eto,
0: prilično.
3: Daleko
0: ja sam vrlo mlada.
3: Dobro.
0: Juče je rođena, što se kaže.
3: Ti nisi maka, ti si makanja.
0: eto tako.
3: Dobro, a ja danas sam malo istraživao o toj temi izbilja. Neki podaci jesu porazni, jer vjerovatno je koliko teško žive naši penzioneri u Crnoj Gori danas, eto te penzije koje im se povećaju bukvalno za
0: euro. Smiješno povećanje, sramotno povećanje.
3: Ali su ispali šmekeri kad su skupili te novce i ponijeli ovako ispred vlade i dalje.
0: Baš
3: dakle,
0: tako.
3: Duha im ne manjka, tako da jedan veliki pozdrav za sve njih. Ali ne znam kakvi ćemo mi biti, kakvi smo mi sad, zapravo, ajde, država ko država, oni mora da se čupa, jeli, budžet sa svih strana, Ali jesmo li mi sačuvali empatiju ili kad dođe penzijica ovako mladi, ti znaš da su tada kafići najpuni, ono, čeka se penzija, da se mazne lova pa da se izađe. Kako se opkode unuci prema svojim zjedovima i babama, što misliš ti?
0: Pa možda dok su manji bolje, kad odrastu možda i ne baš tako dobro, šta znam, i to je isto sve nekako individualno. Ja mogu da govorim samo o svom slučaju, ali mislim da ćemo mi možda više uživati kad mi budemo, ako i dočekamo tu neku duboku starost, pošto viš kako se živi.
3: A kako ti je to duboka starost, 65, 68 godina?
0: A ne, ništa, to nije, to nego ono 80, 90.
3: O ču, što? To bi bio, pa, to bi ti.
0: Ja bi, Boga mi što da ne.
3: Pa luda kuća.
0: Tako da nije luda, života mi ja...
3: Srećna žena, ona voli da živi i to ti je
0: pa
3: to.
0: Pa evo, na primjer, moja baba je živjela 90 godina, a ja sam skroz na nju. Tako...
3: E, ja pozdravljam moju babu koja sam slušala, sigurno nisam je dosad pozdravio nikad. Majo, veliki
0: evo,
3: pozdrav za tebe, baba,
0: slušao. Imaš privilegiju da je baba živa, ja ne, da, nemam.
3: Eto, moja baba nije čak ni starica, tako da veliki pozdrav za moju
0: lijepo,
3: babu Stanu.
0: Znači, mlada baka. U svakom slučaju, mislim da će te generacije više da uživaju u
3: ja
0: životu.
3: Ja nisam neki unuk, nisam neki sin, pravo ti kažem. Ono, ja jesam pod uši.
0: A nisi ni suprug.
3: To
0: eto, vidim. Možda si dobar tata.
3: Ne znam, nećemo me faliti, nemam pojma kakav sam to neko ostane njima. A ja sam za sebe onako solidan.
0: Dobro, vidi, bake uvijek vole svoje unuke i unučad su uvijek bila vezana za babu i džedove.
3: Dobro, ja sam njoj najstari unuk, tako da ipak tu mora imati...
0: Najveća ljubav,
3: a ja sam ti imao privilegiju da imam do 20. godine svoju prababu, tako da s kojom sam imao priliku da se družim isto. I to je bila jedna velika legendica koja je živjela, eto, od kraljevine pa prošla sve te države i dočekala opet našu nezavisnu Crnu Goru.
0: Svaka čast.
3: Tako da, eto, jedan čitavi krug.
0: Imala se rašta, što bi rekli roditi.
3: I roditi tamo iz tvojih krajeva, iz Vinića.
0: Vinića, to su moji krajevi, jel?
3: Pa dobro, sve to spada u...
0: prvi put čujem, ali ako ti kažeš...
3: A taj Danilovgradski kraj, čoče, ajde, pa, zaokružimo
0: dobro,
3: to.
0: Dobro, nego...
3: Zaokružimo. Nemoj da mi sad tu, nismo mi toliko veliki da bismo se sad tu... A evo oće ljudi da se dijele pa oće. Neću ja da su vidici moji.
0: Ja znam što je moje, tako
3: što
0: da
3: je tvoje?
0: Ja ne mogu da, tuđe prisvojim. Nazovi tuđe, šalim se, svi smo mi naši.
3: Dobro, a još jedno pitanje, onda ću te puštam, pošto ti je vjerovatno uručio u našem studiju. Dom za stare, je li to izdaja ili nekakav civilizovani spas zapravo i briga? Možda im je ljepše... u društvu svojih
0: pa vidi,
3: generacije.
0: Je, pa jeste, kod nas to je tačno.
3: Kod nas to i dalje stoji kao onako tema koja
0: još
3: se ne smije pričati.
0: Da,
3: o, iako je 850,
0: ili
3: čini
0: mi se...
3: Ili
0: u smislu se negativno komentariše, vidi njega, strpao je roditelje ili roditelja tamo. Znaš kako to je možda, ako to roditelj želi, to je onda negdje okej. Okay. A da. Nekoga možda protiv svoje volje, to mi onda nije okej.
3: Okay,
0: ali mi je i lijepo da oni tamo imaju neke svoje generacije i da sa njima mogu i lijepo i da provode neko kvalitetno vrijeme, kvalitetnije nego možda da su po čitav dan sami kod kuće, dok recimo omladina radi, jel? A u svakom slučaju, ono što je možda i negdje najvažnije za njih, osim tog društva, je i briga, da imaju i to medicinsko osoblje i da se negdje i kvalitetno hrane, tako da iz tih
3: pa
0: razloga,
3: ti kažem, da,
0: mislim
3: tako.
0: Da je to negdje ok, ali opet kažem, ukoliko ta osoba hoće, ne na silu.
3: A neđe sam pročitao, kaže, ja svojoj majki kažem, ne ja, nego sam neđe pročitao, kaže,
0: da.
3: Ideš u dom, ne pa da mi, ti da me smjestiš u dom, a on joj kaže, pa nisi ni ti mene pitao da ću li ja u vrtić. Tako da, eto, svako doba svoje nosi, ne
0: pa,
3: pita se.
0: Pa dobro.
3: Dobro, hvala ti što si izdvojila malo vremena, ja ću nastaviti do 15 časova da se družim sa
0: uživaj
3: našim dragim slušalima.
0: Uživaj
3: i ti i u vikendu naročito. Eto, dragi moji, vi slušajte najbolju domaću muziku, odmah poslije tačnog vremena i ti i sve bih dala da znam, a na satu je tačno 13 časova i 10 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bučni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Marketing Elmag Radija.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Nastavljamo sa druženjem, dragi moji. Kako dobra muzika ide na našem i vašem omiljenom radiju. Evo, ja danas, ako se neko pridružio, pričam o našim starima, jeli, ali ne uslovno rečeno samo starim, nego svima nama, kako promišljamo o tom starijem dobu, kako pazimo naše bližnje, kako se mi ponašamo, kako je njima zapravo u tom, jeli, post-radnom periodu. A kad već pričamo starcima, jedan je sinoć ušao u istoriju, dakle Ochoa je ušao u istoriju i stao uz Messija i Ronalda i našeg Luku Modrića. Meksiko je u velikom stilu srušio Češku, a finiš meča donio je i trenutak za istoriju. Selektor je ubacio u igru legendarnog Guillerma Ochoa i bacio cijel stadion u trans. Kultni čuvar mreže u svojoj 40. godini upisao nastup na čak šestom svjetskom prvenstvu. Ovim podvigom legendarni golman je ušao u besmrtnost i stao rame uz rame sa jednim od najvećih igrača u istoriji ove igre. Dakle, ima ljudi koji obaraju rekorde. Sinoć je Kurosao ispao iz takmičenja, ali mislim da su oni jedna od ekipa koja je obilježila zapravo ovo prvenstvo, su bili jedan od hitova ovog mundijala. Imali smo i nevjerovatnu utakmicu sinoć. Njemačka je izgubila neočekivano i to je prvo povela, pa je onda Ekvador uspio da dođe do sva tri boda i u onom najtežem meču prođe kao nešto mi se mikrofon malo poremetio, nadam se da me dobro čujete sada. Evo, i ja čujem da je sve u redu. Tako da, eto, kao u nekoj filmskoj priči, Ekvador došao do sva tri boda i praktično obezbijedio sebi plasman u 16. finala. Imali smo i tu situaciju da su Šveđani i Japanci se utrkivali ko će prije da ne da gol, da ne ode, da ne da gol, da ne ode na Brazil, i na kraju smo dobili jedan ozbiljan derbi u 16. finala. Brazil i Japan, odmjeriće snage. Eto, imao sam priliku čujem prije šta je Vanja Popović imao da kaže, a ja se slažem sa njim da Brazilu apsolutno neće biti lako da savlada ovaj sjajni tim Japana, koji uvijek iz prvenstva u prvenstvu i mundijalima donosi jedan poseban šmek, jedne organizovane ekipe koja ima potpuno autentiku. Tako da već polako počinje da se zagrijava mundijal, da je prelazi u drugu brzinu i imat ćemo šta da gledamo u nastavku takmičenja. A vi slušajte najbolju domaću muziku odmah poslije tačnog vremena. Tap 011 i Reka, 13:55.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: privodimo kraju i današnju temu, ali ovo nije tema koja se završava jednim radijskim programom. Nadam se da se čujemo dobro, da nije u problemu kao što je prije bio zvuk. Danas pričamo ko čuva one koji su čuvali nas. Ja se nadam da je sve u redu sa programom, pošto ne čujem baš dobro u slušalicama, nadam se da mikrofon radi, a čini mi se da ne radi opet. Evo mi kažu da se čujemo ipak. Nema nikoga da mi sugeriše, ali evo moja draga Nina mi kaže da se čujemo. Tako da eto. Toliko za ovaj dan, dragi moji, nešto mi se sa slušalicama desilo. Danas smo pričali o tome ko čuva one koji su čuvali nas. I možda nema jednog odgovora, nekad ih čuva porodica, nekad ih čuva institucije i tako dalje. Ali jedno je sigurno, starost nije tuđa zemlja, to je nešto što se dešava. To nije nešto zapravo što se dešava njima, pod znacima navoda, to je mjesto prema kojem svi putujemo, ali ako budemo imali sreće. I zato način na koji danas gledamo starije govori o tome kakav svijet pravimo za sutra. Ako danas prihvatimo da je normalno da star čovjek bude sam, ponižen, zaboravljen, financijski stisnut ili emotivno sakaćen, onda pravimo društvo u kojem ćemo i mi jednog dana tražiti malo pažnje. Neko će reći, nemam vremena, jeli? Ako danas starijima ne damo dostojanstvo, teško da ćemo ga sutra imati i mi. Možda bi svako od nas poslije ovog programa mogao da uradi jednu malu stvar, da nazove nekog starijeg, da obiđe nekog, da pita bez žurbe kako si stvarno, da prestane da podrazumijeva babu i djeda kao servis, da roditeljima ne govori samo šta treba da uradi ili da ih ne zove samo kad treba nešto, nego da ih pita šta im fali, da ne čeka. Da ne čekamo zapravo da neko ode pa da kažemo kako je on bio vrijedan i kako je vrijedio. Jer odnos prema starijima nije samo socijalna tema, to je pitanje i obraza i pitanje zahvalnosti i pitanje kuće, pitanje budućnosti zapravo. Hvala vam svima što ste danas slušali vaš omiljeni radio, vaš Elmag radio kao i uvijek. Čuvajte one koji su čuvali nas, čuvajmo se svi međusobno, jeli? Čujemo se mi ponovo u ponedjeljak, a vama želim ugodan ostatak dana. Sa vama je bio Dušan ovo do 15 časova, a od 15 do 19 društvo će vam praviti naša draga koleginica Dijana sa uvijek prepoznatljivim šarmom. Uživajte u vikendu pred nama, a odmah poslije tačnog vremena slušamo Željka Bebeka, Ja nikad ne pijem za stare ljubavi. Veliki pozdrav za sve vas, ćao svima. A na satu je tačno 14 časova i 54 minuta. Ćao.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, vučni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocije.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

0: Noćni svitanje u 18:45.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.

za kraj ćemo samo reći da je najljepšu fotografiju i da je nagrađena, dakle, kroz ovaj fotokonkurs naša vjerna slušateljka Nikoline. Veliki pozdrav za nju i svaka čast na divnoj fotografiji koju nam je proslijedila. Ona je dobila torbu za plažu. Naši dragi prijatelji danas bili Mil Pop, tako da imat ćemo dosta lijepih nagrada i tokom naredne nedelje. Ostanite i dalje Zelmag. Želim vam ugodan ostatak ovog dana i želim vam prijatne dane, vikende. Družimo se već ponedeljak. Do tada šaljem pozdrav.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio. Ja sam...

što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi.

što je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Đole Balašević i večeras u dodiru noći sa ovim svojim spektaklom nazvanim Namćor ili ti ne volem. A ja ne volem kada se završi bilo koja njegova pesma jer ih volem najviše na svetu, ali opet volim recimo i Karolinu Gočevu kada zapeva Kad volim. Volim i grupu Film i Kikije i Pilote, tako da neka krene dalje ovim svojim uhodanim načinom dodir noći.

Kada mi je Karolina Goče, o kojoj smo upravo čuli u Dodiru noći, posljednji put dolazila u emisiju Mojih 50 pre neke 3 godine, iznenadila se kada sam im rekao da ovu njenu pesmu ovde mnogo volimo, jer je mislila da i ne znamo. S obzirom na činjenicu da se ni u Makedoniji ne čuje često na radio stanicama, tako da smo se čudili i ona i ja. A večeras u nastavku Dodira noći, momak koji zna koliko ga volimo i ovde u regionu i širom sveta, gde god ima naš Sergej Ćetković.

ako imate kome, a nadam se da imate, da kažete ovo Hajde da se volimo, možda bi trebalo da dodate i ovu pesmu u taj predlog, jer i predlog i pesma su vrhunski.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

Nisam baš nešto za ta vraćanja u ljubavi koje su prošle, ali razumem one koji jesu. A posebno, apropo toga, razumem one koji su sveže ostavljeni.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka, kome na tu lepotu dodajemo i ovo u vidu najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, u kojima je mnogo vas uživalo u prethodna dva sata, a u ovom trećem satu pridružuje nam se još mnogo njih, i to sa svih strana sveta, jer svuda na svetu ima naših, dakle, onih koji apsolutno razumeju sve ovo. Uživajte.

Saša Lošić, Loša, imam čilo Bajagić, Bajaga i večeras u dodiru noći sa pesmom A ti se nećeš vratiti. A ja se hoću vratiti u utorak ove sedmice i u inbox Facebook stranice ove emisije da bih ispunio obećanje jednom našem Aleksandru koji je te večeri sedeo sa svojom suprugom Jovanom na terasi njihovog doma i slušali su dodir noći i uživali u tim pesmama, ali im je zafalila jedna. Tada nisam bio u mogućnosti da im izađem u susret po tom pitanju, ali večeras jesam i iskupljujem se jednom od najskupljih ljubavnih pesama domaće muzike Crni labud Đoleta Balaševića za ovo dvoje golupčića, Jovanu i Aleksandra.

Grupa je električni orgazam i večera su dodiru noći sa svojom kultnom nazvanom Baby ti nisi tu, ali sam nam ja zbog neke vrste ravnoteže spremio i pesmu Borisa Novkovića Ti si tu. Dakle, svako od nas ima šta da pevuši sa razumevanjem večeras, a naravno i pre i posle te Borisove pesme bit će također uživanja. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.
1: Samo

0: Slušaj i uživaj. Slušaj i uživaj.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.